0: Na, kamili klausytai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų atrė laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsiųjų septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septyni apskritai laimingas skaičius.
1: Septyni samurajai buvo filmas, tai kažkoks. Nu, žodžiu, čia komplimentai jiems galima prisakyti.
0: Ir mes jau esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septyni jau... rimtas skaičius. Nu, vat.
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai. Reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten važiuojant, reiškia, nuo Gariūnų link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet dar srautas, reikia,
1: nu, srautas, dar srautas ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko, susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą. Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Skalba,
1: paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kurie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti. Čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės kelią, mirksėjo, matyt, kad geltonais signalas, kaip paprastai būna. Žinoma, judėjo jisai pakankamai lėtai, nes, nu, traktoriukasgi. Taip, bet tu kažkaip ir tu kelyje, tai kaip ir galėjai pamatyti, ar ne?
1: Tai vat man ir įdomu tai, kad vat čia šita ir žmonių reakcija rodo. Į ką sureagavo žmonės, kaip ieškojo kaltininko. Nu vat,
0: kas kaltas?
1: Nu, taip. Nu, gerai, nekaltas. Kokie priežastis, sakykime, taip.
0: Tai bet...
1: mandagiau pasakykim. O kokie auto įvykio priežastis? Ir visi ieškoja išoriai. Vat buvo traktoriukas. Ir aš netgi ten vienam papostinau, gal distancija čia, nežiūrėjimas. Bet taigi traktoriukas buvo, man primiktinai gražina mane prie traktoriuko idėjos. Bet palaukit, nu buvo traktoriukas, tai ką?
0: Tada viniojam toliau, kad tie likę 5, jiems sutrūkdė tie du stovintys.
1: Ir ką?
0: Tai tada kaip ir
1: kaltę perkelimą. O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą? Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir... pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokį tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal tiesias ant stalo?
0: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis. Vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito. Tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavote.
1: Čia nieko yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokė, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturi supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoj. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving savoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja, tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va, tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioj situacijoj, tiesiam keli, nu, kelias gal buvo drėgnas. Bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
0: Po 9 plus.
1: Jo. Tai, bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu. Ir ką ten tai daryt? Bet vienintelis dalykas buvo, aiškiai, reikės stabdyti. Taip, bet pas mus retas stabdo. Nes pas mus kažkodėl galioja naratyvas. Tik nestabdyk.
0: Stabtelt gali taip.
1: Jo. Nes mašiną užneš, nes tau atsitrenks į galą. Tai čia atsitrenki į galą ne vienas, o 5. Ten daleiskim. Tai ką reiškia nestabdyt? Kaip tik stabdyk.
0: Bet
1: nebijok stabdyti, bijok nestabdyti.
0: Šitoj situacijoje, na, tikėtina, kad buvo 5-6 metrai ar net atstumas nuo kito automobilio, tai ką, ar iš viską galima padaryti kitoks atstumas ir jeigu net ir važiuoja, ne 90, jeigu toks, vat...
1: Jeigu moki stabdyti, galima. Pirmas dalykas reikia pamatyti. Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
0: Taip.
1: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu į kliūtį, tai reiškia į kelią, į eismo situaciją, vertinį eismo situaciją, važiuodamas 90 km per valandą greičiu aplinkeliu, ar tai net ir visus 100-110, kaip neretai būna vakariniam aplinkelyje, taip? Tai kokiu atstumu reikia žiūrėti, kokiu atstumu tu gali sureaguoti už 20 metrų? Už 20 metrų tu nieko nesureaguosi. Tai reiškia, jeigu už 20 metrų tu pamatysi kliūtį, tai ta kliūtis bus sutraiškita bet kokia atveju, nes fizikos tu neapgausi.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tu turi žiūrėti mažiausiai kokį 50-100 metrų į priekį.
0: Tai vat mes važiuodami sraute kažkaip žiūrim, ar ne, į priekį, kas yra automobilis. Bet kas yra už jo ir kas dar, ar už jo yra, kažkaip nelabai.
1: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
0: Kodėl?
1: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeis nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoja ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, taip. Tik tai. Tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip iš tai nukerta galvą ir dar bėga. Ir jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykį.
0: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
1: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 300-400 metrų. Mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
0: Per žiūronus, nu.
1: Tai, bet tai aš matau. Ir daugelis kitų vairuotojų mato. Nebejoju, aš ne vienas toks. Tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia. Galbūt net mokslinį laipsnį galim istoriją suteikti.
0: Nes už praktiką, tokį,
1: už praktiką tokia, reiškia. Tai, kas darosi? Nu, aš matau, kai važiuoji su mokiniais, ypač, nu, tu matai, kad važiuoja mokomasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra.
0: Taip.
1: Mokinukas ten sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojant žmogau nesilaikantis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas staigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi į mokomųjų automobilio bagažinę, kas yra nekarta buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliam. Dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkite, va, ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes su M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamsta stabdai, jie nemato, kad pas rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežinau, kur jie žiūri, jis dažniausiai telefoną, arba būna paskendę savo mintise meditacijai, nes jiem pavairuojant reikia atsipalaiduoti, matote, gi.
0: Gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos grįšim pokalbį, pratęsim.
2: Gold FM.

0: grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimo sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten susirašyčiau, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Jis yra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, nu, va tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: neužgesinti. Atlikti funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitros bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet liktai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokia, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės išnekėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominius automobilius. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykite tepalus pasikeis pačiam. Jokaujat. Tai pasižiūrėkit, kokiam amžiuje mes esam. Jau 21 amžiaus pirmas ketvirtis baigėsi. Jau antras ketvirtis prasidėjo. O mes dar vis... Tai kas sugadinsi ten ar dar kažką? Kam rūpi? Sugadinsi, tai pakeisi. Tam, yra tam autoservisai, techninė aptarnavimą ir visa kita. Kitas dalykas yra tai, kad mokinimas nenuėjo į būtent į eismą. Nes eismas, būtent eismas ir pasunkėjo. Jeigu automobilio valdymas palengvėjo ženkliai, tai yra automatinės pavarų dėžės, įvairūs elektroniniai pagalbininkai, greičio palaikymo sistemos. Tai yra, automobilis darosi ne taip, kad iš karto autonominis, bet palaipsniui autonominis. Jau galima ne šiaip greičio palaikymo sistema eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur pavyzdžiui, magistralėje, tu tiesiog įjungi ir invažiuoji ir pati stabdus ir pati greitėja ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemas, ir stabdymo sistemas, ir antipraslydimo sistemas, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui. Ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
0: O tai čia gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas velnis šitoje detalėje.
1: Nes jis atsipalaidavo.
0: Nes nėra pastangų įdėti, nereik visai.
1: Taip.
0: Tai aš ir nedėsiu.
1: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį, kažkada tai man ten reikėjo pavairuoti zilą. Ten tokį, reiškia, sunkvežimį. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų. No.
0: Tai ir koks būdavo, ten vairavimas ten, viena ranka?
1: Ten pastoviai veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtukų, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panaršyti labai telefone. Tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Tai, bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų ten forumuose, kad ten, kai sakoma, neviršyti kite greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirma, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta įrodymų, galima šviesti pavyzdžiais, kažkokiais tai filmukais, socialiniais kažkokiam reklamom, mokomaisiais filmais, kuriuose būtų demonstruota, kad jeigu automobilis važiuoja tokiu greičiu, atsitinka taip, jeigu tokiu taip, istorijos, dar kažkas, tai na, čia specialistų šio ugdymo kažkokiu tai yra ir būtų galima daryti, tik reikia lėšų ir noro. Bet niekas to nedaro. Skaito, kad jeigu jis ten pajudėjo iš vietos, viskas gerai ir čia gaunasi prieštaravimai. Žiūrėkite, koks išlaikymo procentas, 20%. Tai jeigu tas vairavimas toks lengvas, nuėkite regitrą išlaikyti egzaminą. O ko neišsilaikot? Dėl to, kad regitrą pradeda kuo toliau egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situaciją. Tai yra, tu turi važiuoti, taip. Tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. Nes jam tik tais, o jo instruktoriui atrodė, kad nu aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelė prisiparkuoti, nu tai ko dar nori, ko čia tai regitra kabinėjasi. Eismas nebe tas, nebepakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
0: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, na, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai jau reikia stabdyti ar kažką daryti, bet tiesiog žmogus nežinojo, ką daryti. Jis įvertino, kad, vat, nu, jau prieš mane stabdo, ar ne, man jau čia, ir ką toliau?
1: Nu, dažnai mes sakom, net ir bėda viena nevaikšto, bet čia nemanau, kad yra viena kažkokia priežastis. Tai tikriausiai yra visko, čia sudėtinė, kompleksinė problema. Ir kažkas tai, kažkam tai pritruko dėmesio, kažkam tai pritruko įgūdžių, kažkam tai pritruko patirties ir panašiai. Visą tai susidėjusi, gavosi rezultatas, 7 susidaužė, 7 samurai. Bet, reiškia, bet... Iš tikrųjų, tokių situacijų daugie, visi iškart prisiminė tą filmą ten Kobra 11, ar kaip, ar 101, kokia ten Kobra ten
0: kur
1: ta
0: kelinta. Būdavo,
1: kur
0: taip,
1: daug daužo.
0: Taip, ten.
1: Tai rodo, kad mes nesame kažkuo labai išskirtiniai, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia ir ten yra, ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, žmogui beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičio nuo 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis aišku, smegenys neveikia, regėjimas neveikia, reakcijos neveikia, jis turi būti treniruotas, ištreniruotas, o tai yra specialieji įgūdžiai, o specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį, menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėl vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, nu bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų, žmogau, tu to nedarėjai. Tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja. Pasodinkės vietoj savęs, pats atsisės į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdinės ir tegul važiuoja. Nevažiuoja.
0: Kažkodėl, nevažiuoja.
1: Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvios saugumo sistemos, tai yra ABS, atstumo palaikymai, ekstremalų stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštės ir taip toliau, ir taip toliau. Visos šitą reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galima išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jau specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra, taip. Ir toliau kokias va, tas tradicinės priemonės betaiko,
0: niekas
1: nebekrinta.
0: Nebesikeičia.
1: Nebesikeičia. Ir vat kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo. Mhm. Vat vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas, manau, kad vat tokie mokymai kaip kvalifikaciniai, antiavarinio mokymai, kurių labai anksčiau eismo specialistai baidėsi, ai, nu, nereikia, ai, čia gal perteklius, ai, čia lenktynininkus ruošim, galbūt reikia pergalvoti jų programas, galbūt dar kažką, tai kritiškai jas pažiūrėti tas programas, šio laikiškų žvilgsnių galbūt pažiūrėti į tas visokias antiavarinio vairavimo programas ir pagalvoti, kaip žmonėm padėti, kad jie nepapultų į bėdą, kad nepapultų į avarijas, kad būtų saugus, kokių įgūdžių jam ir žinių reikia suteikti, kad viso to būtų galima išvengti.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir bandysim rezumuoti.
2: Radijas Gold

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie šviežius įvykius, apie vakar nutikusį 7 automobilių kontaktą aplinkelyje ir apie tai, ką reikia daryti, kad tokių dalykų nenutiktų. Tai tas esminis klausimas galbūt žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jis vairuoja atsakingai, ką daryti, kad man neįvažiuotų, nes šiuo atveju, na, tu gal ir gali kažkam neįvažiuoti, bet jokių būdų nesiapdrausat, kad tau kažkas į bagažinę neįliptų.
1: Na, va čia ir yra vienas iš vairuotojų kvalifikacijos lygių. Tai daug yra apibrėžimų, aš dabar taip staigiai pabandysiu prisiminti mano vieną iš mėgstamiausių apibrėžimų apie gerą vairuotoją, kas yra geras vairuotojas. Bet geras vairuotojas ne tik pats elgiasi vairuoja atsargiai ir atsakingai, bet dėka gero išmanimo, situacijos išmanimo, jis kontroliuoja ir kitų sukeltų situacijų vystymasi.
0: Tai reiškia, kitaip jeigu tariant, ar ne, jis apsaugoja dar ir kitą eismo dalyvį.
1: Taip, jisai prisima atsakomybę ant savęs už tai, ką jis supranta. Na, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys. Mes matėme visokių tokių kvailų amerikietiškų, angliškų filmukų, kur ten vienas koks nors su didelė lenta eina ir visur trenkia, visur viską numuša, visur sulaužo, ten visur užkliūna. Ir tam, kad išvengti va tokio va, tai kiti spėja tik patraukti nuo jo viską.
0: Nu taip,
1: nuo jo
0: pasilenkti
1: kelio,
0: ar
1: pasilenkti,
0: dar
1: ten kažkaip kažką patraukti. Tai yra, tai ne jis važiuoja, o jam atrodo, kad jis labai šaunus, nes jis į nieką neatsitrenkė, visur praėjo, o pasirodo, jisai tai padarė, jam tai pavyko tik dėl to, kad aplink jį kiti buvo dėmesingi ir jo išvengė. Tai čia ir yra siūlymas, kad jeigu mes matome, kad kitas vairuotojas daro kažką tai galimai pavojingo, galimai tuoj pat sukels situaciją, mes ją atpažįstame ir imamės prevencinių priemonių to išvengti. Na, pavyzdžiui, paprastesnių tokių būdų, nevelti mes dabar matome vilkikai apklijuoti lipdukais tai su aklom zonom.
0: Taip.
1: Tai mes ir stengiamės nevažiuoti toje akloje zonoje. Atrodytų, tai vilkika zonas, tai įstiglu ir žiūri, aš čia prie ko. Tegu jis mane ir pamato, bet jis nemato tavęs.
0: Tam ir lipduką užklijuotas.
1: Tam ir lipdukas taip, įgi tau užklijuotas, žmogau. Tai tu ir žiūrėk tą lipduką. Bet pas mus vat nenorima atsakomybės. Nu vat, pavyzdžiui, kiek nenorima. Ir kartais man juokingai sako, kad kyla vairavimo kultūra. Na, pavyzdžiui, mes neretai pastebim tokį dalyką. Kada norim, pavyzdžiui, rikiuotis į gretimą eismo juostą, įvažiuoti į kažkokią žiedinę sankryžą, persirikiuoti į kairę, į dešinę. Būna visokių mandagumo apraiškų, kad mus pristabdo į leidžią. Būna, garantuoju, tikrai. Bet būna ir labai daug tokių, kurie tik važiuoja pakankamai didelį atstumą.
0: Vos tik užjautė.
1: Tu tik įjungiai posūkį, kad tu rikiuosies ir tu vat už mane iš kartų užbaigiai sakinį, nes tu puikiai žinai, kas būna.
0: Taip.
1: Jis paspaudžia gazą, kad tik nereiktų tave įleisti.
0: Ir
1: atrodytų, kas tau yra?
0: Kodėl?
1: Taigi galėjai nieko nedaryti, galėjai visiškai nieko nedaryti ir tiesiog važiuoti. Aš įvažiuočiau ir toliau važiuočiau ir išvažiuočiau, o tau nieko, ne, jisai būtinai padidins greitį, kad tik uždaryti tą vietą, kad tik tu prieš jį neįlystum. Yra ir kitas dalykas, pavyzdžiui, pastebėjai pažiedinėse sankryžose, aš tą pastebiu su mokiniais. Mokinys šiek tiek, patys suprantame, jis šiek tiek lėčiau įvažiuoja, ne taip staigiai startuoja iš vietos, ne taip spurtuoja, nors aš stengiuosi tą paaiškinti žmogui, kad kaip reikia iš tiesų, bet yra kaip yra. Ir iš galo atvažiuojantis, na tikrai dideliu greičiu važiuojantis žiedu, jau važiuojantis automobilis, neretai jam tenka šiek tiek, pristabdyti šiek tiek. Nestaigiai, ne avariniu būdu, tikrai ne. Jau garantuoju, bet vos pristabdyti. Koks kyla visuotinis pasipiktinimas.
0: Ką čia šliaušia?
1: Jėzus, aš turėjau stabdyti. Ir ką? O kodėl ne? Tugi leidė kitą žmogų. Jisai nespėjo, jis negali pradėti nuo nulio, iš karto važiuoti 60. Jisai turi pavažiuoti 10, 20, 30, 40, 5, o tu jau važiavai 60. Kitaip jis niekada neįvažiuos. Tugi nesugalvosi pristabdyti jo įleisti. Ir kai jis įvažiuoja, man nepriveri, man užkišo, aš mačiau tokių video, ne vieną aš manau, ir pats galbūt matėjai Facebook'e, kada pasipiktinė žmonė, jūs matot, kaip važiuoja. jisai, aš žmogus matė nufilmavęs registratoriumi, kada jis važiuoja ir kažkas persirikėjo prieš jį ir dėl to jis buvo priverstas šiek tiek sumažinti greitį. Kaip aš sakau, ne avariniu būdu stabdyti, o tiesiog sumažinti greitį, sureaguoti truputį. Ir visuotinis pasipiktinimas ir deda video, netgi nepatingi, reiškia, iškirpti video, gaištą laiką, ten, reiškia, deda į Facebooką, ten kelia šaršalą. A čia rimtai, tai ko mes čia norim?
0: Kaip sakė vienas žmogus, čia ne pas mane, čia pas galvos daktarą
1: reikia. Va, čia pas galvistą.
2: Čia reikia.
1: Čia pas galvistą reikia. Tai, bet aš manau, ir reikia tų mokymų trūksta, nes mes tikrai įvyko revoliuciniai dalykai. Sakysim, vieno nepriklausomybės pradžios mūsų eismas suintensyvėjo 5-6 kartus, automobilio atsirado daugiau. Eismas pasidarė kitoks, labiau nervingas, labiau greitas, labiau toks vat nežinojimo. Ir aš manyčiau, mums reikia tikrai ir to visuotinio keleismo taisyklių žinojimo, plus atsirado naujausių transporto priemonių. Tokių kokių nebuvo. Hybridai, elektriniai, paspirtukai, aktyvėja Lietuvoje dviračio judėjimas. Na, eismas keičiasi kardinaliai. Ir dabar atsirasti gatvėje, nežinant kelių eismo taisyklių, yra nusikalstama. Tuo labiau tai įstatymuose numatyta. Ir man net keista, kad kai kurie valdžios atstovai, kada jiem pasakai minti, kad, klausyk, dabar visi turi žinoti eismo taisyklės. Šutičiai ištraukia kštėje per
0: kur,
1: nesąmonę.
0: Kur čia parašyta?
1: Tai gal tokiam politikui reikėtų parodyti kelių eismo taisyklių knygelę, kur tai parašyta yra? Kategoriškai, o tai, kad Lietuvoje dėl to reikia organizuoti visuotinę kelių eismo taisyklių mokymosi sistemą, nes tikėtis, kad visi išmok savaime,
0: oi, ne.
1: Tai tiesiog nežinau, ko čia dar taip tikėtis galime, prisikėlimo, dar kažko.
0: Irgi galima.
1: Irgi.
0: Paskutinė dar tada pastebėjimas iš vakarykščio autoįvykio, kas dar išryškėja, kad kuomet įvyksta techninė avarija, du automobiliai ar ne susidūrė, nukentėjo metalas, žmonės pildo deklaracijas ir tikrai nėra saugus toje situacijoje, kokia jie yra. Na, kaip vat vakar jau pasirodė.
1: Aš apie tai labai rimta tema, iš tikrųjų yra labai rimtas, rimtas kampas. Aš esu kalbinęs ne kartą mūsų bičiulį iš draudimo kompanijos. Sakiau, ar nebūtų galima kažkokiu būdu greitai užfiksuoti, tiesiog nuotraukomis užfiksuoti tą padėtį, situaciją ir patraukti mašinas. Ir mauti iš ten. Na, žiūrėkime, lenktynėse, kas matė pirmos formulės lenktynės, ne kartą turbūt, gana populiaru Lietuvoje buvo, dabar kažkaip sumažėjo populiarumas, bet buvo populiaru. Kas atsitikdavo, jeigu sugesdavo koks automobilis pirmos formulės, tai tas lenktynininkas meta automobilį, greitai bėga, jį ten už tvoros kelia ir paskui netgi kartais ir sustabdo netgi lenktynės, kad patraukti iš trasos automobilį, kad galėtų įvažiuoti, nes tai yra žiauriai pavojinga. Taip. Pažiūrėkime gerai, grįžkime į realų gyvenimą. Daug yra žmonių, kurie naudojasi Waze, tą vadinamą GPS sistemą Waze, programėlę. Ir joje yra galimybė netgi dėti ženklus, čia kaip socialinis tinklas biškiai, kad šalikelėje stovi automobilis.
0: Ar
1: gana populiariai
0: tema yra. Taip, ir puikiai veikianti.
1: Bet tai, jeigu tai būtų visiškai vienodai, tai kam čia žmonės gaištų laiką ir žymėtų. Ne dėl to, kad jis, ai, pamačiau automobilį, kaip faina. Ne dėl to, nes iš dėl to realiai yra pavojingas.
0: Jis tiesiog stovi.
1: Jis stovi, o mes visi važiuojam magistralė dideliu greičiu ir tai, mums kelia pavojų. Ir tai draudimo specialistai, aišku, taip trumpai buvo paklausti ir atsakė, kad, lyg ir galima, bet tada galvokite taip, kad draudimas kainuos labai labai labai brangiai. Ta prasme, taip didins draudimo kainą. Kodėl, kaip, aš neklausiu. Čia jau diskusinis klausimas, reikėtų galbūt specialią tokią temą netgi aptarti, kodėl draudimas brangsta, kokios čia rizikos išnyra daugiau, kas čia ką, ko jie ten nepamato, ką jie praranda, draudikai reiškia.
0: Taip.
1: Kad iš kitos pusės aš pagalvau dar vieną techninį dalyką, mes vėlgi susidurėme su tuo, tikrai matėme ir mieste ne kartą, dėl ko ir kamščiai susidaro. Na, automobiliai turi tokią bjaurią savybę, karts nuo karto sugesti.
0: Tikrai.
1: Ir nereikia net avarijos, sakysime, sugenda kažkur automobilis ir retas vairuotojas dabar įtraukia į šalį.
0: Taip.
1: Retas. Atrodytų, tau nereikia laukti nieko.
0: Taip, pusistumė šalikėlė.
1: Nieko nereikia laukti. Man, pavyzdžiui, iš senų laikų, kai jis dar važinėdavo senoviškais gendančiais automobiliais, sugesti kelyje, būdavo...
0: Dalis istorijos.
1: Dalis istorijos. Taip, ir gana, vėl. Ir ir darydavo, nu, ne, kartais aš važiuodavo automobiliu, kurį vienam pastumti ir sunku yra, taip. Bet man liežuvis nenutrūkdavo, paprašydavo, eik, Chebra, gal padėkit pastumti šalį. Ir visi suprasdavo, kad tai reikia padaryti, nes tu stovi vidury gatvės ir tu žmonėm trukdai. Ir aš ten stengdavausi taip užstumti automobilį, kad bent ten porą ratų užvažiuoti ant bordiūrą ar į šalikėlę, kad patraukti taip. Į šalį, kad netrukdyti žmonėm. Dabargi daugelis avarinį jungia, dar čia geriausia atveju.
0: Ir laukia
1: vokatoriaus. O dažniausiai tiesiog meta mašiną ir eina. Ir jis stovi ten. Tai palauk, patrauk. Jis sako, nu, aš su aukštokulniais, arba ten aš su kostiumu, aš čia išsitepti galiu, man čia lyja, ką man daryti. Tai vat aš manyčiau, kad norint žengti, tai net avarijos atveju iš vis, ten ratą pramušė, man dar kažką aš negaliu pastumti. Dar sunkiau yra. Ir ten tie pėtsakai kažkokie lieka. Tai tokiu atveju aš manyčiau, vėlgi reikia kompleksinių žingsnių, kažkokią tai aktyvę antiavarinio techninę pagalbą, kur greitai reaguotų, kad vien ten paskambinus kažkokiu telefonu, aktyviai atvažiuoja kažkokie tai greitosios pagalbos techninės,
0: kuris
1: iš karto tave iš eismo kabina, traukia į šalį ir viskas. Pabandyk tu, sakysim, autobanė suges Vokietijoje, kaip greit tave patrauks, kas kiek kilometrų išdėliotos techninės pagalbos yra, kad jos taip pat įsijungtų į veiksmą, taip pat atlėkė, aš ten padūminu, tai ten taip pat ir policija prisistatė, ir tiek pagalba prisistatė greitai. Mes tokios sistemos dar neturime, tai kartais mes norime to, ko neapžiojame.
0: Gerai, tiek būtų šiandien, šitą temą reiks padagrinėti šiek tiek išsameu ateityje. Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Moterys, turinčios daugiau draugų vyrų nei moteriškos lyties draugių, tuo pačiu turi ir mažesnę tikimybę susirgti depresiją.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: faktai be ribų.
1: Krokodilai yra pakankamai greiti padarai, tačiau tik tuomet, jeigu ropoja tiesiomis linijomis. Jeigu koks krokodilas jūs gaudys, bėkite zigzagais. Tai bus saugiau.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Valentinaitimi. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Diena tapo naktimi. Pirmą kartą per 20 metų Europos žemyninėje dalyje vėl vyko visiškas saulės užtemimas. Trečiadienio vakarą didelį Ispanijos dalis paskendo tamsoje, kai mėnulis užstojo saulę ir metė šešėlį ant žemės. Kitose Europos dalyse, įskaitant Lietuvą, buvo stebimas dalinis užtemimas. Čia taip pat tūkstančiai žmonių susirinko pasigėrėti reginiu. Milijonai smalsuolių, tarp kurių buvo ir daug iš užsienio atvykusių turistų. Ispanijoje stebėjo, kaip saulė ruožė nuo Gasilijos iki Balearų salų lietai maždaug 2 minutėms pranyko už mėnulio. Šviesa pamažu blėso, kol liko tik švytėjimas primenantis dienos pabaigą. Matėsi tik korona, saulės spindulių vainikas už mėnulio. Saulės užtemimas Europoje prasidėjo vakare. Rusijos kosmoso agentūros Roskosmos duomenimis apie 19 valandą Rusijos šiaurėje mėnulis užstojo saulę. Šis retas dangaus spektaklis po to nusidriekė per šiaurinį pusrutulį iki Grenlandijos ir toliau slinko į pietus per Atlanto vandenyną. Žemyninėje Europos dalyje visiško saulės užtemimo nebuvo 20 metų, o Islandijos sostinė Reikia vykę net nuo 1433 metų. Tačiau ten dangų dengė tiršti lietaus debesys, todėl reginio pamatyti nepavyko. Per saulės užtemimą mėnulis atsidūrė tiesiai tarp saulės ir žemės, bei meta siaurą šešėlio juostą ant mūsų planetos. Per visišką saulės užtemimą atsiranda keista prieblanda. Mažėja temperatūra, šešėliai krenta neįprastais kampais, o kai kurie gyvūnai užmiega. Tie, kas praleido šį saulės užtemimą, naują galimybę turės po metų. 2027 rugpjūtį visiškas saulės užtemimas bus matomas Ispanijos pietuose ir šiaurinėje Afrikoje. Ispanija ekonomikos ministerijos duomenimis šiais metais per saulės užtemimą tikėjusi sulaukti 100 000 papildomų turistų.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
2: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.
1: Kas niekada nepadarė klaidų, niekada nebandė nieko naujo. Albertas Einšteinas.

reklama. Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną. Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prokuratūra nedisponuoja informaciją apie sumuštą ar migrantų temtą pasienietį. Latvijos prezidentas dėl saugumo padėties sutrumpina atostogas ir kreipsis į visuomenę. Dabar 10 valandų. Čia Edytė Česekaitė, labas rytas. Ministras pirmininkas pranešė pirmadienį kviečiantis atsakingų institucijų vadovus aptarti vaikų apsaugos sistemos spragas ir priemonės, kurios užtikrintų didesnį nepilnamečių saugumą. Pasak jo, inicijuoti susitikimą paskatino šią savaitę prokuratūrai perduotos bylos dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius bei pastaruoju metu fiksuoti smurto atvejai tarp vaikų. Premjeras pabrėžė, kad pastarieji atvejai kelia rimtų klausimų, ar vaikų apsaugos sistema Lietuvoje veikia taip, kaip turėtų veikti. Iki teisminį tyrimą dėl incidento Baltarusijos pasienyje vykdanti Kauno apygardos prokuratūra teigia, kad nedisponuoja duomenimis apie neteisėtų migrantų į Baltarusiją temptą ar sužalotą Lietuvos pasienietį. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti, vidaus reikalų ministras pareiškė, kad šiems duomenims pasitvirtinus jis nebematytų galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui toliau eiti pareigų. Įvykiai užsienyje. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius atsižvelgęs į dabartinę saugumo padėtį sutrumpino atostogas. Jis planuoja kreiptis į visuomenę per švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmes Agluonoje. Pirmą kartą nuo tada, kai užėmė prezidento pareigas. Prezidentas savo kasmetinės atostogas pradėjo rugpjūčio 8 dieną. Rugpjūčio 15-oji turėjo būti paskutinė jo atostogų diena. Keturiose Latvijos savivaldybėse vakar apie valandą buvo paskelbta oro erdvės grėsmė. Tuo metu NATO oro gynybos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje sėkmingai numušė užsienio droną įskridusį į Latvijos oro erdvę. Prancūzijos aukščiausioji konstitucinė institucija visiškai pritarė teisės aktui, suteikiančiam nepagydomai sergantiems suaugusiesiems teisę į pagalbą numirti, tačiau nusprendė, kad kai kurias nuostatas reikia patikslinti. Konstituciniai tarybai patvirtinus šį įstatymą, Prancūzija prisijungs prie Nyderlandų, Belgijos, Šveicarijos ir Kanados, kurio šią praktiką jau yra įteisinusios. Sprendimas yra prezidento Emanuelio Makrono pergalė. Jis pažadėjo priimti tokį įstatymą, kai 2022-aisiais buvo perrinktas antrai kadencijai. Ir dar sugrįžtami į žolinę švenčiančią Lietuvą. Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rengiama žolinių šventė Žolinėk. Jos metu lankytojai galės susipažinti su žolininkystės tradicijomis, vaistiniais augalais ir botaniniu sodo paveldu. Kaip skelbė šventės organizatoriai, apie žolinių tradicijas lankytojams papasakos etnologai Gražina Kadžytė ir Libertas Klimka. Renginyje taip pat dalyvaus kelios dešimtys žolininkų iš įvairių Lietuvos vietų, kurie pristatys pievose augančius ir jų pačių auginamus vaistinius augalus. Lankytojų lauks įvairios edukacijos, ekskursijos, paskaitos ir parodos, žolininkų ir menininkų mugė.

0: Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus kogeneracinė jėgainė atnaujins atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimą. Prancūzijoje panaikintas draudimas vaikams iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais. Dabar 11 valandų. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Nesibaigiant Vilniaus šiukšlių krizei, keliančiai rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę atnaujins išrūšiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimą. Tačiau laikinai stabdysiu priėmimą iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Sprendimas priimtas Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijos centro posėdyje. Per savaitę iš Vilniaus regiono būtų sudeginta 2660 tonų atliekų, iš Utenos regiono 105 tonos, iš Alytaus regiono 210 tonų per savaitę. Deginimo kiekius aptarė regionų atliekų tvarkymo centrai. Šiuo metu Vilniaus kogeneracinė jėgainė sudegina iki 450 tonų atliekų per parą. Jos atstovė anksčiau teigė, kad jėgainė degina mažiau atliekų dėl užsikimšusių filtrų, kurie palaipsniui keičiami nestabdant jėgainės. Vilniaus savivaldybės atstovas aiškino, kad mažesni deginimo pajėgumai leis išvengti planinio jėgainės remonto. Nuo šiandien aplinkosaugininkai visą mėnesį šalyje vykdys sustiprintą limituoto žvejybos kontrolę. Pareigūnai nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos vykdys reidus, kurių metu tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimų, turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje leidžiamų sugauti žuvų kiekio. Aplinkos apsaugos departamento teigimu, šiais patikrinimais siekiama užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Už limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimus gresia bauda nuo 90 iki 170 eurų. Už limituotos lašišų, šlakių, margųjų, pietakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimus nuo 250 iki 550 eurų bauda. Toliau įvykiai užsienyje. Prancūzijos konstitucinė taryba panaikino draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais, nusprendusi, kad tokiu draudimu neproporcingai ribojama jų saviraiškos laisvė. Konstitucinė taryba nusprendė, kad prezidento Emanuelio Makrono remto įstatymo pirmojų straipsnių jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvėj nustatomas apribojimas nėra nei tinkamas, nei būtinas, nei proporcingas. Prancūzija Liepos pabaigoje tapo pirmąją ES šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Įstatymą Liepos 21 balsų daugumą priėmė Prancūzijos senatas ir Nacionalinė asamblėja. Socialiniuose tinkluose pasklido melagingą informaciją apie kario mirtį per pratybas Baltic Trust, pranešė Latvijos gynybos ministerija. Ji patvirtino, kad tai yra koordinuota dezinformacijos kampanija. Anot jos neįvyko jokio incidento susijusio su žmogaus mirtimi, o pratybos vyksta pagal planą. Gynybos ministerija mano, kad tai yra dar vienas akivaizdus bandymas diskredituoti Latvijos ginkluotąsias pajėgas ir NATO. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: valstijų teritoriją, teigia Trumpas. Dabar vidurdienis. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Ministrų kabinetas pakoregavo kontrmobilumo inžinierinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Inžinierinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės numatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Užpernai patvirtintame nutarime šis darbas privalėjo būti atliktas iki 2025 metų balandžio 1 dienos. Krašto apsaugos ministerijos teigimo terminą reikia pratesti, nes didinamas karinio kontrmobilumo inžinierinių priemonių parkų skaičius nuo 27 iki 50. Iki 2028 pabaigos pratestas ir rezervinių kliūčių įrengimas valstybinės reikšmės kelių ruožuose, prietilčiuose, o tiltuose inžinierinių konstrukcijų sprogstamosioms medžiagoms pritvirtinti. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžti 23 neteisėti migrantai. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba į šalį neįleido 43 neteisėtų migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė ketvirtadienį nefiksavę tokių asmenų. Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad baigs nugalėti Iraną ir netrukus paskelbs Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritorijos dalimi. Trumpas nekartą teigė, kad šis svarbus vandens kelias, kurį Teheranas faktiškai uždarė prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, yra kontroliuojamas Jungtinių valstijų. Iranas tai neigia. Venesuelos vyriausybė paskelbė apie 131 politinio kalinio paleidimą. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas kalinių paleidimą pavadino esminiu žingsniu nacionalinio susitaikymo link. Jis teigė, kad nuo sausio 3 dienos, kaip ir Jungtinių valstijų karinė operacija Karakase, buvo sulaikytas buvęs prezidentas Nikolasas Maduras, iš kalėjimo jau paleisti 1046 venesueliečiai. Tačiau opozicija pažymėjo, kad buvo išleisti ne visi politiniai kaliniai. Nevyriausybinė organizacija anksčiau šią savaitę skaičiavo 391 politinį kalinį. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Per pirmąjį rugpjūčio dešimtadienį priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos jau 146 kartus vyko likviduoti stipraus vėjo padarinių. Nuo važiuojamosios kelio dalies automobilių pastatų ir kitų vietų šalino nuvirtusius medžius bei nulūžusią šakas. Daugiausiai tokių gelbėjimo darbų šį mėnesį atlikta rugpjūčio 6 dieną – 48. Daugiametė statistika rodo, kad ugnegesiams gelbėtojams vis dažniau tenka likviduoti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas vasaros mėnesiais. Iš viso šiemet ugnegesiai gelbėtojai jau 1231 kartą vyko šalinti smarkaus vėjo sukeltų padarinių. Pernai ugnegesiai gelbėtojai atliko 1610 užgriuvusių medžių ir nukritusių šakų šalinimo darbų, iš jų 682 birželio rugpjūčio mėnesiais. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugpjūčio 24-27 dienomis Vilniuje jubiliejinį 10 kartą vyks Baltijos kino dienos. Šių metų programoje išskirtiniai kino klasikos kūriniai ir ryškiausi pastarųjų metų filmai, kuriuos sieja tos pačios brandos, laisvės paieškos, tapatybės formavimosi ir moralinio pasirinkimo temos. Baltijos kelio metinių proga renginys tradiciškai rengiamas visose trijose Baltijos šalyse. Lietuvos žiūrovų lauks nemokami latviškų ir estiškų filmų seansai Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Specialiai kuruota programa atidarys vieno ryškiausio atgimimo laikotarpio Latvijos dokumentinio kino kūrėjų Jurio Podnieko filmas Ar lengva būti jaunam. Vienas svarbiausių ne tik Latvijos, bet ir viso vėlyvojo sovietmečio kino kūrinių. Filme atvirai kalbinami jauni žmonės ieškantys savo vietos visuomenėje. Jie pasakoja apie konfliktus su valdžia ir tėvais, laisvės stoką, ateities baimę, priklausomybės bei gyvenimą melo ir brutalios ideologijos varžomoje sistemoje. Filmas ne tik tiksliai užfiksavo to meto jaunimo patirtis ir nuotaikas, bet ir tapo svarbia pokyčių dalimi, suteikė balsą tiems, kurie iki tol buvo beveik negirdimi. Jaunystės brandimo ir atsakomybės temas po beveik 40 metų nuosekliai tęsė Latvių režisierius Armanas Začas. Tiek ankstesniuose darbuose, tiek debiutiniame ilgametražiniame vaidybiniame filme Amžinai jauni, atskleidžiančiame šio laikinės kartos patirtis. Filme pasakojama apie draugų grupę, artėjančią prie 30 metų slenksčio. Kai du artimiausi draugai sulaukė pirmagimio, visa kompanija priversta permastyti savo santykius, atsakomybę ir ateities planus. Dramoje jautriai nagrinėjami jaunų suaugusiųjų vienišumo, savidestrukcijos, psichinės sveikatos ir sudėtingo kelio į brandą klausimai. Armano Začio vardas Lietuvos auditorijai jau pažįstamas. Šiemet jis buvo nominuotas nacionaliniuose kino apdovanojimuose Sidabrinė gervė už geriausią montažo režisieriaus darbą Gabrielis Urbonaitės filme Renovacija. Programoje ir vienas žymiausių Baltijos šalių mokslinės fantastikos filmų, žinomo Estijoje kūrusio režisieriaus Grigorijaus Kromanovo detektyvas Viešbutis pažuvusį alpinistą. Filmo kūrybinėje grupėje gausu lietuviškų sąlygų. Antraja režisierė dirbo Grigorijaus Kromanovo žmona, literatūrologė, teatrologė, kultūros veikėja ir žmogaus teisų aktyvistė Irena Veisaitė. Filme vaidino lietuvių aktorės Irena Kriauzaitė ir Nijolė Oželytė. Į programą įtrauktas ir dar vienas debiutinis ilgametražinis filmas – Tonio Pilo režisuotas Frankas. Praėjusiais metais daugiau nei 110 tūkstančių žiūrovų pritraukęs Frankas tapo žiūrimiausių metų estiškų filmų ir antrų pagal lankomumą filmų Estijos kinoteatruose.

Let you know, you one of my kind. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: reklama.
1: Kai jūs supsite tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Radijas Gold

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Neringos sveikatos centras bus jungiamas prie Klaipėdos universiteto ligoninės. Latvijos kariuomenė užbaigė sprogdinimo darbus

0: Sak ministerijos didesnė gydymo įstaiga turi daugiau galimybių pritraukti ir išlaikyti specialistus. Išduotas leidimas naujo darželio pradinės mokyklos statybai sostinės Kalnėnų mikrorajone. Naujoji 14 tūkstančių kvadratinių metrų ploto ugdymo įstaiga iškils Moravų gatvėje. Planuojama, kad mokyklą galės lankyti 576 vaikai, o darželiai 380. Numatoma, kad teritorijos pietinėje dalyje bus statomas 2 aukštų darželio pastatas, centrinėje 3 aukštų pradinė mokykla, o pietvakarinėje 2 aukštų sporto salė. Mokyklos teritorijoje taip pat planuojamos 2 lauko klasės, sporto aikštelė, žaidimų erdvės, daržas ir vaismedžių sodas. Naujasis darželis ir pradinė mokykla duris turėtų atverti 2028-aisiais. Nacionalinė sporto agentūra netrukus skelbs konkursą sporto bazių gerinimo projektams finansuoti. Tam šiemet iš sporto rėmimo fondo numatyta skirti 4 milijonus eurų. Prioritetas bus teikiamas projektams, kuriais sporto bazės taps atviresnės ir geriau pritaikytos visuomeniai. Atnaujintose bazėse netrumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo turės būti organizuojamos reguliarios nerečiau kaip 2 kartus per savaitę nemokamos fizinio aktyvumo veiklos. Vertinant į finansavimą pretenduojančias paraiškas, taip pat bus atsižvelgta į fizinio aktyvumo veiklų įvairovę, prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir infrastruktūros pritaikymą asmenims su negale. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone buvo užbaigti sprogdinimo darbai numuštam dronui saugiai neutralizuoti. 4 Latvijos savivaldybėse vakar apie valandai buvo paskelbta oro grėsmė. Tuo metu NATO oro gynybos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje sėkmingai numušė užsienio droną įskridusį į Latvijos oro erdvę. Rugajų administracijos vadovė pabrėžė, kad dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje ir kad nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Rusijos institucijos pripažino, kad kai kuriuose šalies regionuose vėl trūksta benzino. Ukrainai suintensyvinus atakas prieš rusų naftos perdirbimo gamyklas. Ukraina savo tolimojo nuotolio dronų ir raketų smūgius sutelkė į naftos perdirbimo gamyklas, siekdama susilpninti Rusijos pajėgumus tęsti karą. Rusija pusmečiu uždarė šią savaitę atakuotą didelę naftos perdirbimo gamyklą Orske. Remiantis Rusijos vyriausybės pranešimu, naftos bendrovės imasi būtinų priemonių, kad padidintų tiekimą į pažeidžiamiausius regionus. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

Krištianas Ronaldas susituokė su ilgamete savo partnerę. Plačiau apie tai jau netrukus čia Didė Česekaitė. Portugalijos kurorte Kaškaise susituokė futbolo žvaigždė Krištianas Ronaldas ir ilgametė jo partnerė Georgina Rodrygės. Šios vestuvės vainikavo dešimtmetį trukusius santykius ir įvyko po intensyvių spėlionių Portugalijos žiniasklaidoje dėl ceremonijos vietos ir laiko. 41 metų Ronaldas savo Instagram paskyroje pasidalijo nuotrauką, kurioje matomos poros rankos su vestuviniais žiedais. Pora susituokė praėjus lygiai metams po to, kai 32 metų nuomonės formuotojo Rodrygės Instagram tinkle paskelbė apie sužadėtuves. Ronaldas šią vasarą žaidęs Portugalijos rinktinėje pasaulio futbolo čempionate, iš kurio komanda pasitraukė aštuntfinalyje, šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui. Buvęs Manchester United, Madrido Realo ir Turino Juventus puolėjas 5 kartus laimėjo geriausiam pasaulio žaidėjui skiriamą auksinį kamuolį. Rodrygės išgarsėjo nusifilmavusi Netflix laidoje Aš esu Georgina, kurioje pasakojama apie šeimos gyvenimą besisukantį tarp futbolo, mados ir kelionių. Pora susipažino 2016 metais, kai Rodrygės dirbo Gucci parduotuvėje Madride. Ji tai pavadino meilę iš pirmo žvilgsnio. 2025 metais duodama interviu, ji pasakojo, kad būdama su Ronaldu, beveik iš karto pajuto ramybę ir nepaaiškinamą energiją. Tarsi būtų buvę amžinai pažįstami. Kartu jie turi daugiau nei 750 milijonų sekėjų įvairiuose socialiniuose tinkluose ir puoselėja vieną ryškiausių garsenybių partnerysčių pasaulyje.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Radijas Gold FM.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prieš naujus mokslo metus daugiausia dėmesio emociniai sveikatai, įtraukiamajam ugdymui ir vadovėliams. Didėja žemės drebėjimo Indonezijoje aukų skaičius. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Artėjant naujiems mokslo metams, švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, kad sistemai iššūkių netrūksta. Daugiausia dėmesio anot jos reikia skirti ugdymo kokybei, mokinių emociniai sveikatai ir įtraukiamajam ugdymui. Ministrė taip pat akcentavo, kad šiuo metu koreguojamas ir pristatomas ugdymo planas sprendžiami techniniai klausimai. Nuo šių mokslo metų taip pat keičiasi socialinių ir pilietinių valandų tvarka. Jų skaičius mažinamas, o mokiniams suteikiama galimybė dalį valandų pasirinkti vasarą arba perkelti į kitus metus. Daugiau

0: įstatymo projekto rengėjų, Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Marijus Šalčius, numatomas taikaus susitarimo institutas, leisantis procesą užbaigti dar iki teisminėje stadijoje, platesnis nusikalstamų veikų, dėl kurių taikomas institutas, apibrėžimas ir mechanizmas, leisantis operatyviai saugoti turtą bendradarbiaujant su kitomis ES valstybėmis narėmis. Priimti šio laikišką teisės aktą kovai su nepagrįstu praturtėjimu Lietuva įpareigoja ES direktyva. Pirmą kartą ES teisėje įtvirtinta valstybių narių pareiga nacionalinėje teisėje turėti nepagrįstai įgyto turto konfiskavimo mechanizmą. Toliau įvykiai užsienyje. Rytų Indoneziją sukrėtus 7,7 balo žemės drebėjimui žuvo mažiausiai 38 žmonės, pranešė nelaimių valdymo pareigūnas patikslindamas ankstesnius duomenis, kai buvo pranešta apie 20 žmonių žūtį. Dar du buvo sunkiai sužeisti, o 11 patyrė nesunkius sužalojimus. Apie 2000 žmonių evakavosi patys. Negilaus žemės drebėjimo epicentras buvo netoli Floreso salos pakrantės, maždaug 68 km į šiaurės vakarus nuo Endės. Viena prancūzų šeima virtus jų vandens motociklui praleido daugiau nei 16 valandų plūduriuodama jūroje ties Tailando Samujaus sala, kol buvo išgelbėta. 50 metų tėvas ir jo du sūnus 5 ir 7 metų amžiaus po nakties išbandymo buvo nuvežti į ligoninę įvertinti būklės, bet netrukus buvo išrašyti. Tyrėjai aiškinasi, kodėl vandens motociklas apvirto vos po 15 minučių plaukiojimo. Vandens motociklo operatorius vietoj žiniasklaidai sakė, kad šeima regis išplaukė už sutartos teritorijos nurodytos nuomos sutartyje. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

Сядіть чи сякайте. Europos Sąjungos klimato stebėjimo tarnyba pranešė, kad vakarų Europoje praėję birželis ir liepa buvo karščiausi per stebėjimų istoriją. Klimato kaita visame regione lemia istorinės karščio bangas, sausras ir miškų gaisrus. Europa yra greičiausiai šylantis žemynas pasaulyje, o pirmosios du vasaros mėnesius čia temdė viena po kitos plūdusios karščio bangos alinanti temperatūra ir didžiulė sausra. Europos Sąjungos klimato kaitos tarnybos Kopernikus duomenimis bendra vidutinė temperatūra vakarų Europoje birželį ir liepą buvo 21,62 laipsnio. Tai viršijo ankstesnį 2022 metų to paties laikotarpio rekordą. Kopernikus pažymėjo, kad tai atspindi skirtinį karščių įsilaikymą šią vasarą. Dirvožemio drėgmės lygis buvo gerokai mažesnis nei 2022 liepą, kai vakarų Europa buvo apėmusi ankstesnė didžiulė sausra. Liepa labai sausringos sąlygos buvo vakarų ir vidurio Europos šalyse, įskaitant Prancūziją, Ispaniją, Austriją ir Vengriją, taip pat Jungtinėje karalystėje, Airijoje ir dalyje Islandijos. Neįprastai nuseko upės, ypač nukentėjo Sena, Reinas ir Dunojus. Keliose Europos šalyse tai paveikė transportą, drėkinimą ir energijos gamybą. Šios karštos ir sausos sąlygos taip pat buvo idealios gaisrams, o mokslininkai teigia, kad su klimato kaita Europoje dažnėja ekstremalios gaisrams palankios sąlygos. Prancūzija ir Ispanija šią vasarą kovojo su baisiausiais, kokius tik žmonės prisimena gaisrais. O kitos Europos šalys, taip pat Jungtinių valstijų, Šiaurės vakarai ir Kanada, taip pat išgyvena didžiulius gaisrus.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Keisis nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos sudėtis. Ruošiamasi renovuoti senąją Panevėžio stotį. Latvijos kariuomenė užbaigė sprogdinimo darbus numuštam dronui neutralizuoti. Dabar 15 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Pasibaigus Arūno Gelūno vadovaujamos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos kadencijai, parinkti kandidatai į naujos sudėties komisiją. Kultūros ir meno taryba pritarė dabar jau buvusios kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės siūlymui, kad naujos kadencijos komisijai vadovautų literatūrologas, poetas, vertėjas Mindaugas Kvietkauskas. Dabartinės komisijos narių kadencija baigėsi rugpjūčio 12 dieną. Komisija sudaroma iš kultūros ir meno premijos laureatų, kultūros ir meno kūrėjų, profesionalių meno vertintojų, kurie atstovauja skirtingoms kultūros ir meno sritims. Jos sudėtį tvirtina vyriausybė. Iki 2028 metų pradžios bus atnaujintas senosios Panevėžio autobusų stoties pastatas ir pritaikytas viešosioms paslaugoms. Netrukus teritorijoje prasidės statybos darbai. Įgyvendinant projektą, buvusios stoties paskirtis bus pakeista iš transporto į administracinę. Perplanuotos patalpos atnaujintas šilumos mazgas įrengtos naujos inžinerinės sistemos liftas, pastatas bus pritaikytas įvairių grupių poreikiams. Atnaujintame pastate planuojama teikti informaciją apie lankytinus objektus viešojo transporto paslaugas.

0: pažeidimus, baudos siekia nuo 250 iki 550 eurų. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone buvo užbaigti sprogdinimo darbai numuštam dronui saugiai neutralizuoti. Keturiose Latvijos savivaldybėse vakar apie valandai buvo paskelbta oro erdvės grėsmė. Tuo metu NATO oro gynybos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje sėkmingai numušė užsienio droną įskridusį į Latvijos oro erdvę. Rugajų administracijos vadovė pabrėžė, kad dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje ir kad nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Prancūzijos aukščiausioji konstitucinė institucija visiškai pritarė teisės aktui, suteikiančiam nepagydomai sergantiems suaugusiesiems teisę į pagalbą numirti, tačiau nusprendė, kad kai kurias nuostatas reikia patikslinti. Konstituciniai tarybai patvirtinus šį įstatymą, Prancūzija prisijungs prie Nyderlandų, Belgijos, Šveicarijos ir Kanados, kurio šią praktiką jau yra įteisinusios. Sprendimas yra prezidento Emanuelio Makrono pergalė. Jis prižadėjo priimti tokį įstatymą, kai 2022-aisiais buvo perrinktas antrai kadencijai. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Radijas Bold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prokuratūra neturi informacijos apie sumuštą ar migrantų temptą pasienietį. Ispanijos turizmo perlą Granadą sukrėtė žemės drebėjimas. Dabar 16 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Iki teisminį tyrimą dėl incidento Baltarusijos pasienyje vykdanti Kauno apygardos prokuratūra teigia, kad nedisponuoja duomenimis apie neteisėtų migrantų į Baltarusiją temptą ar sužalotą Lietuvos pasienietį. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko įsilaisvinti. Vidaus reikalų ministras pareiškė, kad šiems duomenims pasitvirtinus jis nebematytų galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui toliau eiti pareigų. Nacionalinė sporto agentūra netrukus skelbs konkursą sporto bazių gerinimo projektams finansuoti. Tam šiemet iš sporto rėmimo fondo numatyta skirti 4 milijonus eurų. Prioritetas bus teikiamas projektams, kuriais sporto bazės taps atviresnės ir geriau pritaikytos visuomeniai. Atnaujintose bazėse netrumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo turės būti organizuojamos reguliarios nerečiau kaip 2 kartus per savaitę nemokamos fizinio aktyvumo veiklos. Toliau keliamės į užsienį. Prancūzijos konstitucinė taryba panaikino draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais, nusprendusi, kad tokiu draudimu neproporcingai ribojama jų saviraiškos laisvė. Konstitucinė taryba nusprendė, kad prezidento Emanuelio Makrono remto įstatymo pirmuoju straipsniu jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvei nustatomas apribojimas nėra tinkamas, nei būtinas, nei proporcingas. Prancūzija Liepos pabaigoje tapo pirmąją ES šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Įstatymą Liepos 21 plačia balsų daugumą priėmė Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja. Ispanijos pietuose esanti turistų pamėgta Granada patyrė šoką po to,

0: Jau 146 kartus vyko likviduoti stipraus vėjo padarinių. Nuo važiuojamosios kelio dalies automobilių pastatų ir kitų vietų šalino nuvirtusius medžius bei nulūžusias šakas. Daugiausiai tokių gelbėjimo darbų šį mėnesį atlikta rugpjūčio 6, 48. Daugiametė statistika rodo, kad ugniagesiams gelbėtojams vis dažniau tenka likviduoti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas vasaros mėnesiais. Iš viso šiemet ugniagesiai gelbėtojai jau 1231 kartą vyko šalinti smarkaus vėjo sukeltų padarinių. Pernai ugniagesiai gelbėtojai atliko 1610 užgriuvusių medžių ir nukritusių šakų šalinimo darbų, iš jų 682 birželio ir rugpjūčio mėnesiais. Toliau orų prognozė, o žinios parengtos pagal Eltos ir Vienes informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną. Gold FM.

Prieš naujus mokslo metus daugiau dėmesio emociniai sveikatai, įtraukiamajam ugdymui ir vadovėliams. Latvijos kariuomenė baigė drono neutralizavimo darbus. Septyniolika valandų, čia Edita Česekaitė, sveiki. Artėjant naujiems mokslo metams, švietimo, mokslo ir sporto ministrė sako, kad sistemai netrūksta iššūkių. Daugiausia dėmesio nuo jos reikia skirti ugdymo kokybei, mokinių emociniai sveikatai ir įtraukiamajam ugdymui. Ministrė taip pat akcentavo, kad šiuo metu koreguojamas ir pristatomas naujas ugdymo planas, sprendžiami techniniai klausimai. Nuo šių mokslo metų taip pat keičiasi socialinių ir pilietinių valandų tvarka. Jų skaičius mažinamas, o mokiniams suteikiama galimybė dalį valandų pasirinkti vasarą arba perkelti į kitus metus. Daugiau dėmesio numatoma skirti projektinėms veikloms. Nors šių metų valstybiniai brandos egzaminai jau baigėsi, ministerija ruošiasi kitiems. Ministrė patvirtino, kad mokytojų atlyginimai ir toliau bus didinami. Pagrindiniai įsipareigojimai yra įtvirtinti šakos kolektyvinėje sutartyje, o tam reikalingos lėšos numatytos 3 metų biudžete. Lietuva iki rugsėjo pabaigos Europos komisijai ketina pateikti prašymą dėl kitos SEIF lengvatinės gynybos paskolos dalies išmokėjimo. Finansų ministerijos teigimu lėšos šaliai turėtų pasiekti per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo. Birželio pabaigoje Lietuva jau gavo 956 milijonų eurų avansą, sudarantį 15% visos šaliai skirtos SEIF paskolos. Vyriausybė nepritarė Seime svarstumam siūlymui palengvinti sąlygas ginkluotės ir sprogmenų gamintojams veikti tarptautinėje rinkoje, bei leisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ir kita gynybos įranga. Tokiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtai išvadai pritarė ministrų kabinetas. Joje teigiama, jo ginklų kontrolės politikos liberalizavimas nenustačius tinkamų priemonių kontroliuoti nurodytą veiklą, netitiktų nacionalinio saugumo interesų. Pataisomis siūloma leisti ginklų gamintojams prekiauti kitų gamintojų ginklais ar jų dalimis, taip pat panaikinti draudimą tarpininkauti dėl A kategorijos ginklų šaudmenų ir jų dalių pirkimų. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos Rugajų apskrityje Balvų savivaldybėje buvo užbaigti sprogdinimo darbai siekiant saugiai neutralizuoti vakar šalies teritorijoje sudužusį bepilotį orlaivį. Operacijos metu Rugajų apskrityje ir aplinkinėje teritorijoje galėjo būti girdimi sprogimų garsai. Jie buvo susiję su planiniais ir kontroliuojamais neutralizavimo darbais. 4 Latvijos savivaldybėse vakar ankstyvą rytą gyventojai buvo perspėti apie grėsmę oro erdvėj. Kiek vėliau sąjungininkų naikintuvai netoli Rugajų kaimo centro Balvų savivaldybėje numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.
1: Don't forget it. It will heal you.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

pastebėta, kad kuo daugiau žmogus turi planų, tuo mažiau jis gali užsiimti ko nors kitu, išskyrus planavimą.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

Jei manote, jog esate per mažas, kad galėtumėte daryti poveikį, pamėginkite, eidami gulti, kambaryje palikti uodą. Anita Rodi.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1969-aisiais įvykusi Woodstock'o muzikos ir menų šventė daugiau nei 450 tūkstančių žmonių sukvietė į vieną Niujorko valstijos Sullivano apygardos ganyklą. Woodstock'o festivalio organizatoriams nepavyko numatyti žiūrovų skaičiaus. Prieš festivalį buvo parduoti 186 tūkstančiai bilietų. Organizatoriai tikėjosi sulaukti apie 200 tūkstančių svečių. Niujorko anarchistų grupė nugriovė festivalio užtvaras ir Woodstock'as tapo nemokamų renginių. Nuostolius padengė kino kompanija Warner Brothers, sukūrusi apie festivalį nepamirštamą muzikinį filmą. Festivalis vyko 14 hektarų dydžio lauke, dėl to kai kurie žmonės neįžiūrėjo toli esančios scenos. Kartu tai buvo didžiausia kada nors pastatyta scena, jo statymo darbams prireikė mėnesio. Woodstock'o festivalis pranoko optimistiškiausius lūkesčius. Nors dėl didžiulių liūčių viskas skendėjo purve, trūko tualetų ir net vandens nusiprausti, vis tiek buvo juntama nenusakoma harmonija tarp lankytojų. Visi buvo užsikrėtę Woodstock'o dvasia.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: faktai be ribų.
1: Amerikoje, Niutone, yra knygynas, kuris pardavinėja knygas suviniotas į popierių. Tokia idėja įgyvendinama tam, kad žmonės nematytų knygos ir negalėtų spręsti apie ją iš viršelio.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ar Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Радіас Голд FM. Факти Дерібу.
1: Ar teko girdėti, jog mažiausi paukščiai pasaulyje yra kolibriai? Jie būna maždaug 5-6 cm ilgio, o jų svoris dažniausiai nesiekia net 2 gramų.

tuokėsi ilgamete savo partnerę. Plačiau apie tai jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Portugalijos kurorte Kaškaise susituokė futbolo žvaigždė Krištianas Ronaldas ir ilgametė jo partnerė Georgina Rodrygės. Šios vestuvės vainikavo dešimtmetį trukusius santykius ir įvyko po intensyvių spėlionių Portugalijos žiniasklaidoje dėl ceremonijos vietos ir laiko. 41 metų Ronaldas savo Instagram paskyroje pasidalijo nuotrauką, kurioje matomos poros rankos su vestuviniais žiedais. Pora susituokė praėjus lygiai metams po to, kai 32 metų nuomonės formuotojo Rodrygės Instagram tinkle paskelbė apie sužadėtuves. Ronaldas šią vasarą žaidęs Portugalijos rinktinėje pasaulio futbolo čempionate, iš kurio komanda pasitraukė aštuntfinalyje, šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui. Buvęs Manchester United, Madrido Realo ir Turino Juventus puolėjas 5 kartus laimėjo geriausiam pasaulio žaidėjui skiriamą auksinį kamuolį. Rodrygės išgarsėjo nusifilmavusi Netflix laidoje Aš esu Georgina, kurioje pasakojama apie šeimos gyvenimą besisukantį tarp futbolo, mados ir kelionių. Pora susipažino 2016 metais, kai Rodrygės dirbo Gucci parduotuvėje Madride. Ji tai pavadino meilę iš pirmo žvilgsnio. 2025 metais duodama interviu, ji pasakojo, kad būdama su Ronaldu beveik iš karto pajuto ramybę ir nepaaiškinamą energiją. Tarsi būtų buvę amžinai pažįstami. Kartu jie turi daugiau nei 750 milijonų sekėjų įvairiuose socialiniuose tinkluose ir puoselėja vieną ryškiausių garsenybių partnerysčių pasaulyje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.